တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ငံထောက်လန်းရေးဘူရိုတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဥပဒေတရက်ကိုဂျပန်လွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာအစိုးရရဲ့ထောက်လန်းရေးစွမ်းရည်တွေအားကောင်းလာစေဖို့ယူရပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအများစုမင်းနဲ့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံသူတွေထဲမှာအာနာယညွန်ပေါင်း Liberal Democratic Party နဲ့ Japan Innovation Party တို့အပြင် Democratic Party for the People, Komeito Party, Sanseito Party, Conservative Party of Japan နဲ့ Tenmirai Party တွေပါဝင်ပါတယ်။Constitutional Democratic Party of Japan, Japanese Communist Party, Reiwa Shinsengumi Party, Social Democratic Party တို့ ਨੇ တခြားသူတွေကကန့်ကွက်မဲ့ပြီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဥပဒေမှာထောက်လန်းရေးဘူရိုကိုဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ Agency တွေစီကနေသတင်းချက်လက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစုဆောင်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာဖို့အခွင့်အာဏာပေးရထားကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့မှနိုင်ငံထောက်လန်းရေးကောင်စီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ကြောင်းလည်းအဲဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်စီကိုဝင်ကြီးချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကအစိုးဆုံးဒီနွေရာသီမှာအဲ့ဒီဘူရိုကိုစတင်တည်ထောင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကကော်မတီတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမလို့အဖဲမချုံးဖောက်မိစေဖို့နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရဟာနိုင်ငံရေးဗန်မလိုက်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုမစူးစောင်းတင်ကြောင်းလည်းအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်အီဂရစ်နာရူဟီတိုနဲ့မီဘီယာမာဆာကိုတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာနဲ့သူစနီတို့ကိုတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဘုရင်နံတော်မှာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်ဟာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ထူထောင်ခြင်း290ပြည့်မြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဇနီးမောင်နှံတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာပုံတူနေ့မနက်မှာဘုရင်နံတော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အီဂရစ်ကအင်ရှီမင်းသားအာကီရှိနိုနဲ့ဂျင်ရော်တို့အပြင်ဝင်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နာအဲနဲ့ပါမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နံတော်ဦးရဲ့မှာကျိုးစပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းတွေနဲ့တီးမုတ်အခမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဂုံပြူတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလေးပြုမှုကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရိုးရာတေဂီတာတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေအခမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျပန်အီဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနဲ့သူစနီတို့နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အခုလဇောပိုင်းကတိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဓားတိုက်မှုတစ်ခုကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိသူတို့အတွက်ဖန်ဝရန်ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်ခံရသူဟာအသက်40တန်းအရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တရားရှိသူဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်သွားခဲ့ပွဲရှိပြီးအဲ့ဒီကနေတခြားနေရာကိုသွားဝယ်ရှိတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကတိုချီဂီခိုင်ကာမီနိုကာဝါမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်တိမ်ကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်

ထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုဓားတိုက်မှုလူသတ်မှုတနေရာနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲတွေကတိုကျိုမြို့တောင်ဘက်ယိုကိုဟာမာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20တန်းအရွယ်တာကဲမရဲ့ခိုင်တူနဲ့မီယူရိုဇုံတွဲကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျောင်းသားလေးတွေကိုသူတို့ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့တနေရရှိနေပါတယ်။တိမ်စီရမိတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်အသက်40တန်းအရွယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုကြိုးကန်ခဲ့တဲ့ဇုံတွဲကိုညွှန်ကြားခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတနေရရှိနေပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ပကအိုင်လိုက်ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီတနေရရှိသူကိုရှာဖွေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေချိန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ဟာလေဗနွန်မှာစစ်ဆင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမန်နက်တန်နီယာဟူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုကအင်္ဂါနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ချိန်မှာသဘောတူညီချက်တွေကအသုံးလုံးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရိမ်းတဲ့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fast News Agency ကအင်္ဂါနေ့မှာသဘောတူညီချက်ရရှိရေးရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာရဲ့ဂျာဝင်စီစဉ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်း Agency ကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်အင်္ဂါနေ့ကလက်ဗနွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာနက်သန်နီယာဟူကအစ္စရေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဟာနေမြေတွင်အလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေပြီးအေရီယာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခါလုံခြုံရေးဆုံမှခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်ဗနွန်ကအစ္စလာမစ်ရှီယာအဖွဲ့ဟစ်ဘိုလာအပေါ်စစ်ဆင်ရေးတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကရိပ်မွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာလေဗနွန်အပါအဝင်နေရာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ကတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးရဲ့စစ်ဆင်ရေးဒုချက်မှုတွေကဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ရုရှားအစိုးရဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့ရော်ကီဖ်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဘရော့ကတနင်္လာနေ့မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကိုအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာလက်ဘရော့ဘက်ကဖုန်းခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့အရေးပတ်အဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာလက်ဘရော့ကဆူဆွေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာကီဖ်မြို့ကကာကွယ်ရေးဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအရေးပါတဲ့စင်တာတွေကိုဆက်လက်ပိတ်မထားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပိတ်မထားမှုတွေဟာရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Luhansk ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လက်စားချေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေတန်တမန်တွေအနေနဲ့ကီဖ်မြို့ကနေအများဆုံးထွက်ခွာဖို့လေအဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အထိရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကီဖ်မြို့နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးပြီး80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအပြင်းနဲ့ Oryx Nick ဒုံကြီးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေထိန်ဒုံကြီးအမျိုးအစားအသစ်ဟာအတန်ထက်အလွန်လှင်မြန်ပြီးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတွေကိုတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာမြေမြုံပိုင်းကိုဝေဟင်ကနေရှာဖွေဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းကိုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစံသက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့မြေမြုံပိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစံသက်မှုထွက်ပေါ်လာတာပါ။နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြေနေရာ 13,000 စတူယန်ကီလိုမီတာလောက်မှာမြေမြုံပိုင်းတွေမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တခြားပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Pro Drone ဟာမြေမြုံပိုင်းရှာဖွေတဲ့ drone တွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့ယူကရိန်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီကုမ္ပဏီဟာကုလသမဂ္ဂစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကနေထောက်ပံ့ချေရရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်စံသက်မှုကိုယူကရိန်းမြို့တော် Kiev မှာတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စံတမှုအတွင်းအရင်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲမြေမြုံပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တချို့ကမြေပြင်ပေါ်မှာခြားထားပြီးတချို့ကတော့မြေအောက်အနက်15စင်တီမီတာလောက်မှာမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။တထုရှာဖွေရေးကရိယာတက်ဆင်ထားတဲ့ဒရုန်းရဲ့ဆန်ဆောင်ရေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်စင်တီမီတာ30လောက်အမြင့်ကနေခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလတွေမှာမြေမြုံပိုင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက် Pro Drone ကုမ္ပဏီရဲ့ဤပညာကဖြည့်ရှင်းချက်နီလန်တရက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကုမ္ပဏီအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမာမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶で上陣を辞じゃやおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: 自分は寝たじゃびら。
1: ダムが疲ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立みばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: 自分はブルーやミュー落ちまでれ。
1: ダムが疲ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまれ。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れまれ。
1: ミヤが言われ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、かんなぼ。
1: ダムが説教われ。
3: あと友達に会いたいです。
0: ぴろ、てげじんね、追いじんまれ。
1: てくく、ぽんまんもほったを、はるせんへ、あよんかん क्र ि य ा が挑乱てい来び、ばが搬養み輪らばれ。
2: おや?
0: あろ。
1: みやがれ、てんてくく来てにだを頭に入みび、ပြော来ばれ。
4: 大丈夫?
0: あせんぴえら。
4: 顔が赤いよ。
0: みんなが似にでの。
1: てんが死にやみゃら。တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းနဲ့လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလေ
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှဆောင်ကြည့်ရမယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 雪が見たいです
0: 念じてまれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
5: ်雪
0: そら念
5: 見たいです
0: そら、じじんまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ、ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ、must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး tight ပေါင်းရပါမယ်。
1: ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ must ပုံစံက me must ဆိုတော့ me tight လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်。ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れんばれね。
5: 友達に会いたいです。
0: てげじんね、追いじんばれ。そらがれ、ディポンさんめဖြစ်ばれ。なお、ていためちゃかウィバ3ま。お、そら、漢方を褒められウィバဖြစ်ばれ。あなおま、タイポンさん、クリア来てそういん。てかてれウィバお、あさがご登じゃばれ。
1: だそう、念じめ、そらが。ゆきを見ます。念じじんね、そういんの。ゆきが見たいですとဖြစ်သွားတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
5: 見たいです雪が見たいです
1: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဂျပန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင်
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: レベルを知らん。
3: 日本で何がしたいですか?
1: 自分はバルチマだれ。
5: 日本で。
0: そら、自分はそれでべば。てややこ、とろちねやこ見てか。
5: 何?
0: ば、それめざがろんを通ばれ。何、あさ、あくざらねまパーレタイン。
5: どんなこと?
0: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုတုံးပြီးမေးလဲရပါတယ်
5: ။したい。
0: ဆိုတာကရိယာ
5: します。
0: လုပ်တယ်ယင်တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။
6: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン関西サージマレ。
5: 食べたい。
0: そら。
5: 食べます。
0: サレ、イエ、タイ、ボンザマ。
1: ミゴネ、アピーゴナタンビ、アピーゴビアンビョジバ。
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: ကိုယ်လုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်ကျိုတိုကခင်ကာကူဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
5: ခင်ကာကူဂျီခင်ကာကူဂျီ
0: သွားမယ်က
5: 行きます行きます
0: ခင်ကာကူဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
5: ခင်ကာကူဂျီに行きます
0: 게ပြောကြည့်ရအောင
7: ်ခင်ကာကူဂျီに行きたいです金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンレッスンにね、ぬやでま売って着物の浴衣を売じんねそう、どう言うもれ。ぬいを着物の浴衣が
5: 浴衣。浴衣。
0: 売めが
5: 買います。買います。
0: よじばお。
7: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: ドラジのပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားပါတမျက်နာနေနေတာကိုတွေ့တော့မိရကမိလိုက်တဲ့စကားလုံးပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြပ
4: ါ大丈夫
5: 大丈夫
0: ဆိုတာအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတပတ်လူကိုစိတ်ပူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပို့ပြီးရင်ကြည်ကြည်ပြောချင်တယ်ဆိုရင
5: ် 大丈夫ですか
0: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမေးတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
5: ် 大丈夫です大丈夫です
0: လို့ပြန်ပြေပ
1: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
8: း大丈夫
9: 大丈夫
10: 大丈夫
1: ドラシノレနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ大丈夫
1: ドラシノ大丈夫あせんぴじゃれまら。
0: け、でこの絵絶覧をなおてじなたんじゃやおう。タムが日本まとるちんねやを描てパインをてじゃあよんさいなたんま。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: ハルさんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへ武術者返礼を兼なば。ဒီနေ့ဇဝင်ငန်းကハルさんハウスへ営業まば。ဒီနေ့ဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဂျပန်အင်တွေရဲ့အခန်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
0: တိုင်နဲ့တိုင်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါမိ။အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတစ်တာဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်။ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်ဖြစ်သုံးပါတယ်။ဇပွဲပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်။
1: ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကဒါရမီမြက်ပြပေါ်မှာဖူတွန်အိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပုံများလာပါတယ်အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ
1: ်ထာတာမီပြားနဲ့နေရတာနေလို့ကောင်းနေထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချွတ်ပါတယ်ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျမ်းပေါ်စီးတဲ့ဝင်းထိုးဖနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမြက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရန်နံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ငန်းစာမှာတမ်မြဲဗီယန်နံနှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။